0: Ôi,
1: Ôi,
0: tháo cam
1: tháo cam
0: lô
1: lô
0: bè
1: bèn lèn lèn bèn lèn
0: lèn
1: lèn
0: lèn đào
1: lèn đào
0: thẹt
1: tàu thẹt
0: khâu
1: ya
0: khoa
1: khâu
0: mèn
1: khoa
0: ya
1: mèn ya yo
0: yô
1: hồi
0: hồi đã
1: hồ ơi
0: đào
1: ya
0: tàu
1: đào
0: khoa
1: tàu
0: đào
1: tàu
0: bông
1: lèn đào tàu
0: thẹt
1: thẹt ya
0: khâu
1: khâu
0: tóc
1: khèn ya yo
0: hồi
1: ta
0: hô
1: hô
0: si
1: si
0: di
1: ya
0: tai
1: ya
0: bao
1: bi
0: lau
1: hô
0: si
1: di
0: di ni
1: giang
0: tông
1: ya
0: giang
1: giang
0: tông
1: gan
0: ya
1: yo
0: hô
1: ta
0: hô
1: si
0: di
1: dong
0: nen
1: giang
0: tông
1: giang
0: tông
1: đau
0: lai
1: ngang
0: ngang
1: quẹt
0: ya
1: quẹt
0: giang
1: bèn
0: ya
1: yo
0: hô
1: Ôi,
0: tháo
1: cam
0: lô
1: bè
0: bè
1: mi
0: mi
1: Lèn
0: đào
1: tàu
0: thẹt
1: khâu
0: khoa
1: lằn
0: khoa
1: lằn
0: ya
1: yô
0: hồi
1: Ôi,
0: đào
1: tàu
0: thẹt
1: khâu
0: ya
1: đào
0: tàu
1: bông
0: Lèn
1: đào
0: tàu
1: thẹt
0: khâu
1: thẹt
0: ya
1: tông
0: yô
1: khèn đài
0: ya
1: yô
0: hồi